Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nije jedan. Da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.
1: Mila,
0: mila,
1: najmilija,
0: najmilija,
1: nežna, najnežnija,
0: najnežnija.
1: Milion razloga,
0: milion razloga nas dvoje razdvaja,
1: nas dvoje razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan
1: stvarno je vredan. Da živimo,
0: da živimo kako živimo,
1: kako živimo, jedno bez
0: jedno
1: drugoga,
0: bez drugoga.

0: bez grande drvo, ko bez poslednjeg prva. Vulkan bez lave, i heroj bez lave,
1: smo ti i ja.
0: To smo i ja, jedno bez drugoga.

dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Marketing radi Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.
3: Eki

0: pregled dnevne štampe.
1: Nastavljamo dalje druženje na talasu Radija Laktaši u našoj redovnoj rubrici Pregled dnevne štampe. Glas Srpske ovoga jutra piše o novim udarima na domaće prevoznike. Ministar najavljuje rješenja do kraja sedmice. Licenca iz Srpske ne važi na granici, pitaju se iz Glasa Srpske kao centralnoj temi ovoga jutra na naslovnici njihovog lista. Zatim, paketi počeli da stižu u lokalne izborne komisije, manjak materijala koči sam proces. To je priča sa stranice broj 3. Zatim, dogovorili gašenje Saveza, skup

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: 15 minuta je do 10 časova, a mi smo spremni da preslušamo i hitove, u stvari predloge za hitove dana ovog 29. septembra. Utorak je, pa idemo u skladu sa tim polako, ali sigurno uz Romanu i Kad mi gore obrazi kao predlog broj 1 koji ćemo čuti upravo sada, a onda nakon toga slušamo i Alku Vujicu Otkad te nema. To su naši predlozi, a vi svakako imate pravo i mogućnost da onako potrudite da zajedno uživamo u nekom hitu koji se vama dopada i ovog utorka. Dakle, 065 078 888, to je broj telefona na koji možete poslati svoj glas, a za sve to imate čitavih 60 minuta.

Hit dana Radija Laktaši. Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
0: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
4: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
0: Više na eki.ba.

0: Mali oglasi.
1: Pekari Mariću laktašima potreban pekar sa iskustvom. Javiti se lično u pekaru ili na broj telefona 065 512 777. 065 512 777.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
2: Pekari Marić u Laktašima potreban pekar sa iskustvom. Javiti se lično u pekaru ili na broj telefona 065 512 777 065 512 777.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Mali oglasi.
1: Pekari Mariću laktašima potreban pekar sa iskustvom. Javiti se lično u pekaru ili na broj telefona 065 512 777. 065 512 777.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki

a volim i rakiju domaću. Pa šljevovica, pa prepečenica, pa kleka, pa travarica. Pa volim i vinjak, pa i viski može, i vino, belo, crno, roze, sve može, a najviše...

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju.